Debi ya fa jide nsa enya adwuma. Papa. Oba time ya for ya 10 Ghana. Papa. Ana se 20 Ghana. Me nya kwa ko bi na 20 ni. Message di ana mo na yetu. Papa. George. Fa to shuma me. Fa 20 ni di kan. Na fa 10 ni se akire. Hey. Na kwa bi my prayer my power.